0: quạt cùng quạt té quạt
1: quạt quạt quạt
2: quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt
1: quạt quạt quạt
2: quạt quạt quạt
1: quạt quạt quạt quạt quạt
2: quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt qu